na wa otu wa o hwese akwasi broni eye kokoyi awaye drobi edrobi esefa wo panye anase waye semna bi nkubi sefa sira ho na ye tso ofise ye papa ifiso no onyu subio.

ejimu efri ora Benning Spear ho ora Benning Spear ni dian kasa ye de wo no ye Winston Rodney ye wo no 1st of March 1945 na chese wo di enfie 81 e de wo chi ba ko na ora Benning Spear utimi se homre no no no so odin tintiman wo reggae music mupa na entwa ko nyina no wo se Bob Marley, who introduced him to some of the top producers that time, no, and more no say so than Nidino, Ebijinaya, and Nemino, Yetie Ninumi, a tier four, and Chiakasia, and Koma, Ura, Kosi Nyako, Gomwa Fete, Mr. Ejiri Samuel Kingsley, Michelle Camp Tema, and Mr. Dan. Amama Akramama ena Nana Minta uo Frimponso ena Mr. Kweku Aguna Asafu Father unsu uo Ekuyapim ena Mr. Amankwa unsu uo Pong Katamansu etiefu ene ebo donku pahon sima eduyasan masamwa edapejaso awamoni awamoni awamoni awamoni Edienye Enye ye yesika tan tan tan tan tan tan chese sika ni bi wo hwa ebeshon samwa mike bi biera ubakase ye de chichiri sabbi bomoni bi anase bibi chese ba bi yesika no ne na ne nam ayentimi enkipi yesika yi nit ena meka no mi se free mi mofra brim mi hoso wo habo mi ko po chipping gang bomboshi dollar any home rail crown me kai Dutch mark any power ni edi tia ye kano e bi anye fiu up to now foreign money biara e ye either America sikao Britain for sikao Europe sikao chese e bi a mesumbia e ye neat na mi busa adenti na yen yen timi nkipi ye di enisa ena me ken yo mi nyaye kranka 200 note nunke ye no coin ah ye musika kra se se kra de 20 pesos ni 10 pesos no ye try no wo de to de kra chese se ni ye be show aka se da bi o mi de minji o te se ni se bi o wundi sika bi a wo ho enso coins ni nyina ye try se ye nye den ye ndi a mint mi hu se ni ye ye hu ye sika no fa enti etiefo e bodon kupa husima eduasan me bi phone lines no e kwan a ye kra so e di krekra ye sika eni sika bi a ye di tuade ya ye se yenge mitimi hu ne mom ukre sika pa na wudi tuade ne ye se yenge a mi se tumuda anase report ma police if se sika biara e ye registered a e wose ye timi edi wo kro mu a ejemufo mu amuton bidie mu amuton wo mu se yesika no ah ejemufo amike che so on mine on the adie bi abo wanim bank no oji sika no anu amu anu odi ase ho se odi dokuno se o ye den odi ni sabe so sika mu di ase ho se ni nsa wo namu se obe na che so amu anu etiefo e bodon kopa ho simadia san ana se mi wo enjumba ko mienu amebo isi pepe pa me bi phone lines no se ne be ya yesika no ye be den ye betimi ahwe ne ye ni